hajiwa kakiza kuisoko yukuri reka ngomze ugushi mira chane udahengeshe ya kumviriza ukuri kila na uviganilo kumza ugushi kila uchi ya mri studio za chui ni hajiwa kakiza kuisoko yukuri kakani ugushi mire Dorias nimenya kiganilo English course hajiwa ugushi kiliza wala kumzele kumweza gira uviganilo yu vila bandanya mri studio za chui za hajiwa kakiza kuisoko yukuri Nakomeje kugira telesoro n'inzima mwabanye tubikeye cy'isaha indwi z'ijoro gushika aya mango ambone hakajyo ko kugusezera ariko sinje kugusiga wenyene abona mugenzi wacu natamaze gushika hano kugira ngo ace ankorera imunda kubuze kugira ibintu byiza arahoze kwezagirwa

Uni nawaragira ati ndaramukije cyane ndi Damasi mu gakenye mu yarusera ndiko ndashona imuzu ndahanura abantu batarondera akazi bakarondera ibyo gukora birahari abaronse akazi nabo bagakore neza nibasamare murakoze Damasi namwe mukomeze Imana nazi ko nimamaze gushika ngaho ku kazi ndazi ko Imana nayo ihezagira mukagira umunsi mwiza ndetse mukabona ikiganza cy'Imana undi nawe yaragira ati bite nisamumeze neza ego ama ababyeyi nibo kenshi bakunda gutuka ngo abakobwa ngo ahama ngo jewe ndi na deje mu cibitoki mugire ngo umunsi mwiza ka abandi ko ndavomera ego ngurumva ababyeyi ne bakonda kubwira abakobwa nimukore ngo udakoze nako ntakaje rero urakoze na deje kuri iyi manoro nawe komeza avomere imane hezagira abakora muri ko kuvomerizo rengarenga zerera igihe gito urashobora kunguka rero komeze rero kugira ibi byiza urakoze no kuri iyi manoro uduhaye ni byiza rero yuko umuntu ashobora gukora kugira ngo umuntu ushobore kuronka icyo ufungura.

0: Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi naravuga ntara y'ubuvuzi yabuhumuza gisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga karere k'ubuvuzi ka Buhinyuza ivuriro rito rya Nyarunazi telefone 638 330 685. Nyarunazi tariki 31 z'ukwezi k'umunani mwaka 2026 imvo kurangisha no kumenyesha ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi yabuhumuza gisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga karere k'ubuvuzi ka Buhinyuza buri n'iteka ntangere ryo kurangisha umukozi yitwa Niyonkuru Dominique yarungitswe ku iryo vuriro n'ubuyobozi bujejwe igisata cy'amagara y'abantu mu ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi mu Burundi gukoreraho ibikorwa bya misi yose byo kuvura akaba yaharungitswe ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kane mwaka 2026 ariko gushika uyu munsi akaba atarabasha kuhagera kandi akaba atigeze amenyesha ubuyobozi ikibazo yoba yarahuye naco. Ni kubw'iyo mvo ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Niyonkuru Dominique agomba kuba yageze ku kazi mbere y'itariki 15 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2026. Uwo bamuzi canke azi aho aherereye yamumenyesha iri tangazo kuko inyuma y'iyo tariki azofatwa nk'uwataye akazi. Murakoze kubw'ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi Ndiragora Ambroise. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi intara y'ubuvuzi yabuhumuza gisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga karere k'ubuvuzi ka Buhinyuza ivuriro rito rya Nyarunazi telefone ni 638 330 685. Nyarunazi tariki 31 z'ukwezi k'umunani mwaka 2026 imvo kurangisha no kumenyesha ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi yabuhumuza gisata cy'amagara y'abantu muri komine Muyinga karere k'ubuvuzi ka Buhinyuza buri n'iteka ntangere ryo kurangisha umukozi yitwa Banzubaze Modeste yavuye ku iryo vuriro asabye uruhushya rw'iminsi 3 ku mvo z'akazi ku igenekerezo ya 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2026 ariko gushika uyu munsi akaba ataragaruka. Ni kubw'iyo mvo ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Banzubaze Modeste agomba kuba yageze ku kazi imbere y'itariki 15 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2026. Uwo bamuzi canke azi aho aherereye yamumenyesha iri tangazo kuko inyuma y'iyo tariki azofatwa nk'uwataye akazi. Murakoze kubw'umuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi Ndiragora Ambroise. Nayo matangazo.
1: Mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

0: mwijuru Yohana arabyeretse yuko abamarayika n'ibinyabugingo byose byaha Yesu Kristo icyubahiro kubera yuko aho yabonetse ngo ashobore kumatanura ibyari bimatanije igitabo cyo mwijuru kugira ngo amabanga yacu ashobore kumenyekana ibyo mwijuru biyamenye nibyo kwisi biyamenye na cyane cyane amarayika wo mwijuru hamwe n'abana b'abantu kwisi Yesu ahabwa icyubahiro kubwika igikorwa cy'agaheta Yesu Kristo yakoze byatumye ahabwa ishimwe ahabwa icyubahiro ahabwa isumbwe ryo kugira ngo asengwe uhereye mu ijuru no mu isi Yesu ahabwa icyubahiro naba kuvaye igice cy'12 ukwa kwanyu usome ku murongo wa mbere bakumperera rugagamizi nibaza ibintu byakunze kwa kwanya tujane n'umwanya ayo gice cy'12 rero ku murongo wa mbere
1: kuvayo igice cya 12 guhera ku murongo wa mbere harasomeka ngo uhoraho abarira Mose ibyo gutanguza pasika
0: uhoraho yabwiye Mose ibyo gutanguza pasika
1: uhoraho abarira Mose na Aaron mu gihugu cya Egiputa
0: yego
1: atuku kwezi kuzobabera
0: kisubirira hariya hejuru uhoraho yabwiye Mose gutanguza ibyo munsi mukuru wa pasika yarabwiye ati uku kwezi kuzobabera ukwezi kudasanzwe mu mezi yose azobaho uyu mwaka uzoba umwaka kudasanzwe mu yindi myaka yose izobaho niri tariki rizobitariki idasanzwe soma
1: ati ku kwezi kuzobabera imfura ya mezi kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka nimubarire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'ukwezi uku kwezi umuntu wese yiyabirira umwagazi w'intama uko amazu yabase angana umwagazi umwe umwe mu nzu yose kandi iyo nzu niyaba irimo inkehwa batomara uwo mwagazi uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye bawusangire uko igitigiri cy'abantu kiri uko igisa cy'umuntu wese kiri abariko muzoharuye kubusangira
0: murakoze cyane haleluya uko niko Imana yabwiye Mose tibwira abisirayeli ejo ku munsi ugira 10 uko kuzobera ukwezi kwa mbere kudasanzwe mu mazi yose mwabayeho imyaka mumaze 130 muri Egiputa irarangiye kandi mugomba gusubira iwanyu ariko nuko umwagazi w'intama utweza kubanza gupfa imyaka z'intama itarengeje umwaka mugende ugende ubwira abisirayeli urugo rwose rufata umwagazi w'intama rubage hanyuma abantu bari mu bakozi urugo umugabo n'umugore badafise abana badashobora kurya umwagazi w'intama ijoro rimwe ngo bari bawumaze barondera abajama barondera inshuti n'abagenzi baza babafashe izo nyama muze muzirye muhagaze kandi mwamahama amaraso yazo muzo yashige kubishima ryango kuko marayika murimbuzi azoza kurimbura iby'imfura byose byo muri Egiputa ariko niyashika ku mazu yanyu imfura zanyu ntacu zizoba izo nyama rero muzozirye zitaze muzirye muhagaze muzozirye muzikoze imboga zirura mwongere muzozikoze imitsima itambiwe muzozirye umuntu wese ahagaze kandi afise inkoni mu kuboko kw'iburyo iyo niyo pasika ndabahaye kuko marayika murimbuzi azorengana ku ngo zanyu ariko ingo z'abanye Egiputa icitwa imfura cyose baba bantu bavutse ubwa mbere bya bibikoko byavutse ubwa mbere ibyo byose bizorimbuka iyo niyo pasika ya mbere

0: Yesu ahabwa icyubahiro.
1: Abantu benshi bakunda kuvuga ati Adventiste mwebwe ntago mubahiriza umunsi mukuru wa Pasika. Iyo hageze tariki yawo mbe bujya ikunda gushika tariki zingahe Pasika? Mu kwezi kwa kane? Sibyo? Kubyo tumenyereye kuri ikarendiriye baharurira ko muri iki gihe. Ngo mu kwa kane wo Pasika iba itariki zingahe? Zirahindagurika? Rero ibyo tukubahiriza twebwe sibijya twubahiriza ijambo Yesu Kristo yavuze. Yavuze ati murama mugira buka Yesu igaburo ryera tuja nkariliko rumutsima kabigishwa biwe.

kubera yuko yigaragaza nk'umwagazi w'intama yatanzwe. Yesu ahabwa icubahiro azi w'intama mu gitabo cy'i ashaka kutwereka iki. Umwagazi w'intama ni ntare y'umuryango wa Yuda. Yesu ahabwa icubahiro. Uwo nawe ni Yesu Kristo, akomoka muri urwo rukurikirane rw'inda ya Yuda. Umwagazi w'intama nuwahebwe wo kuri ari imbere y'Imana kwakira no kugukanda ntawubwo bushobo. Niwe ntakuraho ibyaha by'abari mu isi ngiza kwerekana yuko abantu bakwiye kuzokwama. Yaciye afatwa aja kubambwa arap mu basirikare bariko

0: nimucishe make mumwizere niryo zyo gusenga zijuru biciye mu izina ryande ya Yesu Kristo abiko rinto bambere gice cy'agatano murongo windwi kwa kwanya nchuti yanje izere Yesu Kristo niwe mutabazi w'abantu ndabarahira mu izina rya Yesu Kristo yambambiwe ko nta muntu numwe azoje Yesu muri iki gihe cyacu nta numwe ashobora kuzorenga ibicu ati Kristo imyizerere yaragwiriye sajije inyoma zaraziguijije ariko ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo yambambiwe ngo umumenye umwizere bitabaye ibyo ntumbaze abiko rinto bambere gice cy'agatano murongo windwi
1: haravuga ngo nuko nimukureho umwambiro wa kera
0: nuko nimukureho umwambiro wa kera
1: kugira ngo mube iroberisha
0: kugira ngo mube iroberishasha
1: nkuko mutari mu mwambiro
0: nkuko mutari mu mwambiro
1: kuko umwagazi w'intama wa pasika wacu
0: kuko umwagazi w'intama wa pasika wacu
1: watanzwe kw'ikimazi
0: watanzwe kw'ikimazi
1: ariwe Kristo
0: ariwe Kristo hariwe shengero
1: amen
0: imyambiro yose abantu bishiramwo ubushangashigwe bwose ubugaraji bw'ubujyu bwa rwo bwose dusabwa kubureka tugatabaza Yesu Kristo niwe mwagazi w'intama kuraho ibyo byo bari mwisi twahawe niryo zina ryo nyene twahawe izina giwe ryamamare ibihe bitazoshira mu ijuru no mwisi hari na shengero Petero wa mbere gice cya mbere murongo w'19 icigwa cyacu kuno mugoroba kiriko kitwereka umwagazi w'intama Petero wa mbere igice cya mbere umurongo w'19
1: 19 haravuga ngo ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini
0: ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini
1: nta yumwagazi w'intama utagira gasembwa
0: nta yumwagazi w'intama utagira gasembwa
1: cyankibara niyo ya Kristo
0: niyo ya Kristo haleluya shengero
1: amen
0: twacungujwe amaraso y'igiciro kinini cyane amaraso Yesu Kristo atagira gasembwa amaraso Yesu Kristo atagira gahonzi ayo niyo ya Kristo niyo twacungujwe ngo twegere ubwiza bw'Imana igitabu umwagazi w'intama yuguruye cyari cuzuyemwo amazina y'abantu bazocungurwa Yesu ashimwe iki gitabo Yesu Kristo yuguruye mu ijuru Yohana kabyerekwa ngo ni gitabo cyari kirimo amazina y'abantu bazoja mu ijuru nchuti yanje iyo urangije neza Yesu ashimwe dosiye yawe irubikwa izina ryawe rigaca ryandikwa bivanye n'inge nurangije niba urangije neza izina ryawe rica ryandikwa mu kino gitabo cy'ubugingo Yesu ashimwe hanyuma iyo uri kurakora ibyiza ibyiza ukora wewe byandikwa mu gitabo cy'urwibutso hamwe n'izina ryawe ariko iyo ukora ibibi hanyuma ukarangiza nabi utihanye izina ryawe n'ibikorwa bibi byose wakoze byandikwa mu gitabo cy'amahonero nahawe kugira ngo uharanire kwandikwa izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo Yesu abwe icubahiro icyo uyu mwagazi w'intama yari asanzwe afise kugira ngo ibyo muri cyo bimenyekane soma Zaburi 39 umurongo wa 28 Zaburi igice cya 69 umurongo wa 28
1: haravuga ngo nganywe mu gitabo cy'ubugingo
0: basiba cy'ubugingo
1: ibaze bandikanwe n'abagororotsi
0: ibaze bandikanwe n'abagororotsi ukundi abanyabyaha byashitse agakora ibyiza izina ryo rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo iyo ahirahi yagakora ibibi izina ryo rirasibanganywa mu gitabo cy'ubugingo hanyuma bishitse akarangiza nabi ntazofasubiye kandi kwandikwa izina ryo mu gitabo cy'ubugingo Daniyeli 12 umurongo wa mbere kwa kwanya Daniyeli gice cya 12 umurongo waho wa mbere
1: Ego. Haravuga ngo
0: Ego.
1: Mazi cho gihe Mikaeli azohaguruka.
0: Mazi cho gihe Mikaeli azohaguruka.
1: Niwe mugabishe hagariki ubwoko bwanyu.
0: Niwe mugabishe hagariki ubwoko bwanyu.
1: Kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho.
0: Kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho.
1: Uhereye igihe amahanga yabereyeho.
0: Uhereye igihe amahanga yabereyeho.
1: Ukageza ico gihe.
0: Ukageza ico gihe.
1: Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu.
0: Ariko ico gihe umuntu wese mu bwoko bwanyu.
1: Azoboneka ko yanditswe mu gitabo.
0: Azoboneka yuko yanditswe mu gitabo.
1: Azorokoka.
0: Azorokoka. Yesu ashimwe.
1: Amen.
0: Kwiherezo ry'ibihe igihe Yesu Kristo azobaje uhereye ku kuremwa kw'isi. Umuntu wese azoboneka yuko izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo azorokoka. Nshuti yanjye yumviriza, ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo ngo utangire kumwemera Yesu. Niba waramumenye shishikara, mugiranire imigenderanire myiza na Yesu Kristo kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwawe. Ku iherezo igihe azobaje ntabwo uzokogwa n'isoni, ariko uzo umunyehirwe kandi uzotaha mu ijuru kugira ngo ushobore kwambikwa igitsibo cy'ubugingo. Kora ibyiza rero kugira ngo amazina yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ibyahishuwe Yohana igice cya 3:5. Kwa kwanya ibyiza by'abantu bubaha Imana bagakora ibiyihimbara bakubaha amabwizwa yayo n'ayasaba tidasigaye inyuma, abo amazina yabo arandikwa mu gitabo cy'ubugingo atawandya wangura. Cya 3:5 kwa kwanya
1: unesha azombikwa azambikwa cyo
0: unesha azokwambikwa cyo
1: impuzu zera kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo
0: kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba
1: kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data
0: kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data
1: n'imbere y'abamarayika biwe
0: mwakije ijambo ry'Imana.
1: Amen.
0: Yesu ashimwe. Umuntu wese arwana urugamba rwo kwizera agatsinda. Yesu nk'intama y'Imana yoza ibyabyo bari mu isi yarirahiye ko atazokwigira sibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo, ariko azokwatura imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika yuko uyo ari uwera. Yesu abwe icubahiro. Ibyo ni byo ndabipfuriza ku umwe wese abari byacakira. Yesu Kristo akugire neza ibyawe abitunganye kugira ngo akwigishe gukora ibiroranye, izina ryawe ntize ryigere rifutwa mu gitabo cy'ubugingo. Cyutunyumviriza. Yesu abwe icubahiro. Ni waba naho wahisemwo inzira y'ikibi, hindura umwanya inkoni kirabye hejuru, wemere Yesu Kristo nk'umwagazi w'intama, umutabaze arakweza n'amaraso yiwe, kandi igihe nigishika azokwemanga imbere y'Imana n'abamarayika. N'uyu n'umwana wanje nacunguje amaraso yanje y'igiciro kuko yanyemeye. Yesu ahabwe rero impwemu ndwi z'Imana ziri imbere y'intebe ya Yesu Kristo zishaka gusigura iki? Nk'uko twazibonye mu byahishuwe igice cya 5, aho Imana iri, aho Yesu ari mu ntebe y'ubugingo, mu ntebe y'ubwami y'ibihe bidashira. Hari impemu zirindwi z'Imana, none izo mpemu ndwi zirindwi z'Imana zikikije Imana na Yesu Kristo zishigura iki? Zigeranya mpemu yera y'Imana imwe yatangwa ku munsi wa Pentekote. Yesu abwe icubahiro. Hari ashengero izi mpemu ndwi z'Imana zigereranya cyangwa se zisigura mpemu w'Imana umwe yatangwa ku munsi mukuru wa Pentekote, agafasha intumwa ziwe zikaba incabwenge mu kanya isase, bagatangira kuvuga indimi zitandukanye batigeze baziga mu mashure. Ibyo byabaye kubera ubushobozi bw'Imana bushungurukiye ku bantu bayo, kugira ngo umuntu wese ahagiye hirya no hino ku isi ashitse abavuga igifaransa aca abwira abantu igifaransa ati vous savez Jésus-Christ est notre sauveur. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubu wavuga icyongereza ashitse mu bongereza acabwa ati you know Jesus is our Christ. Yesu ashimwe. Haleluya shengero. Uwashitse aho bavuga iswahili

0: Reka duhere ku itangazo ryo kubika. Itangazo ryo kubika, umuryango w'umuhisi Manzabe Pierre uri n'umubabaro ntangere wo kubikira inshuti, ababanyi n'abagenzi urupfu rw'umubyeyi bari basigaranye, akaba inakuru na inakuruza y'ibibondo onde dendera zibia kwashize ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kuru muri uku kwezi kw'icyenda no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro kwa Kalede i Bujumbura. Habikiwe cyane cyane amashengero y'abadivantise b'umunsi w'indwi bubanza n'irya Mutara ku Muzinda. Umuryango ukomoka kuri Binonko uri mu Ruziba, abari bubanza, abari mu Cibitoke, Buganda, Mugwi n'abari hanze y'igihugu. Akazoshingurwa ku igenekerezo rya 17 ukwezi kw'icyenda no mu mwaka wa 2026 mu itongo ry'abapfuye ry'ibubanza ku Gahongore. Umuryango ukaba ushimiye abo bose bariko bifadikanya nabo muri bino bihe bigoye. Murakoze umuryango, mukomeze kuremesherezwa mu mwami wacu Yesu watsinze urupfu. Turafise n'itangazo ryo kurangisha no kumenyesha. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, intara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata c'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, ivuriro rito rya Nyarunazi. Ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata c'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, buri n'iteka ntangere ryo kurangisha umukozi yitwa Niyonkuru Dominique yarungitswe ku iryo vuriro n'ubuyobozi bujejwe igisata c'amagara y'abantu kwigenekere igisata c'amagara y'abantu mu ishengero ry'abadivantise b'umunsi w'indwi mu Burundi, gukorera ibikorwa bya misi yose byo kuvura, akaba yaharungitswe ku igenekerezo rya 13 mu kwezi kwa kane umwaka wa 2026, ariko gushika uyu munsi akaba atarabasha kuhagera kandi akaba atigeze amenyesha ubuyobozi ikibazo yoba yarahuye nacu. Ni kubwiyomvo ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Niyonkuru Dominique agomba kuba yageze ku kazi imbere y'itariki ya 15 ukwezi kw'icyenda no mwaka wa 2026. Uwo bamuzi canke azi aho aherereye yomumenyesha iri tangazo, kuko inyuma y'iyo tariki azofatwa nk'uwataye akazi. Murakoze kubw'ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi, Ndiragora Ambroise. Turafise n'iri tangazo nyene ryo kumenyesha ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi, intara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata c'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, ivuriro rito rya Nyarunazi, kurangisha no kumenyesha ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi riri mu ntara y'ubuvuzi ya Buhumuza, igisata c'amagara y'abantu muri komine Muyinga, akarere k'ubuvuzi ka Buhinyuza, buri n'iteka ntangere ryo kurangisha umukozi yitwa Banzubaze Modeste yavuye ku iryo vuriro asavye uruhusha rw'iminsi 3 ku mvu z'akazi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2026, ariko gushika uyu munsi akaba ataragaruka. Ni kubwiyomvo ubuyobozi bw'iryo vuriro bumenyesha ko Banzubaze Modeste agomba kuba yageze ku kazi imbere y'itariki ya 15 ukwezi kw'icyenda no mwaka wa 2026. Uwo bamuzi canke azi aherereye yomumenyesha iri tangazo kuko inyuma y'iyo tariki azofatwa nk'uwataye akazi. Murakoze. Kubw'ubuyobozi bw'ivuriro rito rya Nyarunazi, Ndiragora Ambroise. Murakoze. Nayo matangazo twari tubafitiye hano muri studio za radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Mwari ko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'Agakiza ku isoko y'ukuri.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami nibwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.